Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: World Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa.

Okey, abang sayang, ini Pro 2G Gang 8.49 pada pagi dah. 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi lah sekejap eh. Kemudian ada kembali semula ke Place FM. Okey, dalam kesempatan ni, sambil-sambil anda dengarkan Place FM ni, saya nak kongsikan berkenaan dengan info kesihatan sikit lah. Lama kita tak kongsikan berkenaan dengan info kesihatan ni, berkenaan dengan simpan ubat eh. Salah simpan ubat boleh menjadi racun, gang. Niat hati nak sembuh daripada penyakit, namun tidak akan membunuh keberkesanan ubat akibat salah simpan, akhirnya boleh mengundang padah meragut kesihatan diri. Okey, kesilapan kecil lah yang sering dipandang remeh oleh masyarakat kita ialah ini akan menjadi punca utamalah mengapa ubat yang diambil gagal berfungsi. Malah lebih parah, berisiko bertukar menjadi racun yang membahayakan tubuh anda. Setiap rumah mempunyai sekurang-kurangnya satu kotak atau laci lah yang dipenuhi dengan pelbagai jenis ubat, betul tak? Sama ada disimpan untuk kegunaan kecemasan maupun berbaki selepas rawatan selesai. Okey, impak kecuaian dia menguruskannya jarang sekali kita sedarilah sebagai pemilik, sehingga ada yang meletakkan bahan kritikal ini di lokasi yang tidak sesuai. Okey, ini yang nak kongsikan dengan anda ni. Antara lokasi kegemaran ramai yang sebenarnya pantang untuk ubat termasuk dalam bilik air, berhampiran dengan dapur, atas peti sejuk, atau ditinggalkan dalam kereta tanpa memikirkan faktor suhu serta kelembapan Ini ahli farmasi UKM Specialist Center Muhammad Azwan Sulaiman berkata, antara kesilapan paling kerap dilakukan masyarakat adalah menyimpan ubat di tempat yang panas, lembap atau terdedah secara langsung kepada cahaya matahari. Wujud juga tanggapan salah, kononnya semua jenis ubat disimpan dalam peti sejuk untuk tahan lebih lama. Sebenarnya realitinya hanya ubat-ubatan tertentu saja yang memerlukan suhu sejuk ni antara 2 hingga 8 darjah Celsius seperti yang dinyatakan secara jelas pada label ubat tersebut Insulin yang digunakan pesakit diabetes kecil manis terutamanya kebanyakan ubat berbentuk tablet kapsul pula memadai disimpan dalam suhu bilik mengikut arahan yang tertera pada label. Secara umumnya ubat yang disimpan pada suhu bilik ni perlu diletakkan di tempat yang kering tidak melebihi 30 darjah Celsius, jauh daripada haba cahaya matahari. Jangan simpan semua ubat dalam peti sejuk. Tak semua memerlukan kaedah penyimpanan sedemikian Sentiasa bacalah arahan dan juga label atau risalah ubat. Tambahnya orang ramai perlu lebih peka terhadap perubahan fizikal ubat anda. Ini boleh menjadi petunjuk utama bahan berkenaan tidak lagi sesuai untuk digunakan walaupun tarikh luputnya belum tiba. Antara tanda kerosakan ataupun jelas yang perlu anda ambil perhatian termasuk perubahan warna, bau, rasa pada ubat terbabit keadaan fizikal tablet yang menjadi lembik, retak, melekit, kapsul berubah bentuk, ubat cecair pula bertukar keruh, berketul, tidak bercampur semula selepas digoncang, wajib diperiksa belum melihat amaran bahawa tindakan pengambilan ubat yang disimpan secara salah ni boleh menyebabkan ubat hilang keberkesanan sehingga rawatan menjadi gagal, geng. Juga boleh meningkatkan risiko kesan sampingan komplikasi sekiranya ubat sudah rosak atau tidak lagi stabil. Aspek penyimpanan penting, anda juga diingatkan supaya tidak membuang ubat yang dah tamat tempoh ni tidak lagi digunakan ke dalam tong sampah sinki tandas secara sembarangan ubat berkenaan boleh dipulangkan ke farmasi kerajaan melalui program My MediSafe. Ini inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM jadi inisiatif ini bertujuan menggalakkan pelupusan ubat secara selamat, mengurangkan pembaziran pada masa yang sama melindungi ekosistem alam sekitar. Itu dia cara-cara penyimpanan ubat. Patut kita makan ubat tak clear, rupanya kita simpan tak betul. Alright, Place FM serasi dengan Cool.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM.

0: Layan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey geng, 9.26 minit pagi. Kita dah masuk dah ke Bulan Kebangsaan lah, Ogos 2026. Itu dia, saatnya masa berlalu. Okey, tema dan juga logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM ya. Ini merupakan simbol serta elemen penting lah yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM lah setiap tahun. Jadi sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 ya, jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia lah yang menghargai keamanan dan juga kesejahteraan ya, yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai kesejahteraan dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi lah sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ini. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan rasional tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni, gambaran visi kerajaan lah. Ini untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif, harmoni. Setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah Madani ini yang berakar daripada konsep tamadun ini merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan juga kemanusiaan. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan sahaja dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa pengecualian. Okey, logo Malaysia Madani dijadikan sebagai logo rasmi lah HKHM pada tahun ini kerana reka bentuk logo ini berteraskan Malaysia Madani yang menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Itu antara gila sedikit info. InsyaAllah dalam bulan 8 ni, bulan Ogos ni, kita akan sampaikan kepada anda lah info berkenaan dengan Hari Kebangsaan 2026. Tunggu tahu hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sara hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Jürgen Schimmelwoske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Hanya di Mata Era Fazira. Masih lagi Hanamuan menemani anda untuk jam ini sehingga jam 2 petang nanti tau. Jangan ke mana-mana dan sebentar lagi banyak lagi perkongsian akan Hana kongsikan. Dan untuk jam yang kedua nanti tau, ada ruangan tudung saji dan juga segak. Bolehlah nak kongsikan menu-menu masakan tengah hari ni kan. Masih awal lagi ni, mungkin ada yang tengah merancang menu apa tengah hari ni nak masak kan. Itu dia. Daripada Kak Wah kita pun awal hari ni dia hantar, tapi bukan masakan. Dia kata salah Hana, Kak Wah sambil-sambil duk buat krisik ni. Dia kata santai duk dengar. Dia kata Polis FM rehat sat. Sat gi nak masak pula. Kita tunggu apa menu tengah hari ni daripada Kak Wah kita ya. Nak lagu M Dak Kilau. Nanti Hana akan putarkan. Cuba Kak Wah bagi tajuk lagu. Tajuk apa yang Kak Wah nak dengar lagu daripada M Dak Kilau ni, okey? Dan juga sebentar tadi Hana ada tunaikan permintaan daripada Cik D kita. Salam DJ Hana Moy, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Hari ni bertemankan lagi suara DJ yang lunak merdu amboi. Hey. Boleh layan lagu daripada Alpha tak? Seperti biasa kan. Okey, Hana dah tunaikan permintaan Cik D. Semoga terhibur. Dan jangan ke mana tahu, selepas ini banyak lagi yang akan dikongsikan. Teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM, serasi denganku.

Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarah Hey, dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Ya, Perlis FM serasi denganku. Ha, itu dia, kini kita dah masuk pun untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu Korea Sarang Hey Back to Back yang akan Hana siarkan sebentar lagi. Okey. Dan selepas itu, Hana akan tunaikan permintaan daripada Kak Wah dan juga Mak Cak. Kak Wah nak lagu Cik Mac Molek. Mak Cak nak lagu Thomas daripada Bunga. Okey, tunggu saat tau. Saat lagi Hana akan siarkan untuk Kak Wah dan juga Mak Cak. Semoga sihat-sihat ya, Kak Wah dan Mak Cak. Mungkin boleh kongsikan lagi menu masakan. Mak Cak dah kongsi. Kak Wah bila pula? Gitu. Sebentar lagi, okey? Di 017-454-1688. Teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM. Serasi denganku. Jom kita layan lagu Korea Back to Back.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Polis Johor menghantar 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsal berkata, daripada jumlah itu 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik. Dato' memaklumkan pasukan simpanan persekutuan FRU serta pasukan Jabatan Siasatan Jenayah menerusi Op Cantas siap-siap pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. Polis mengesahkan ancaman bom di Centrepoint South Tower Mid Valley City malam tadi adalah palsu. Tiada sebarang bahan letupan ditemukan di lokasi berkenaan. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Hu Chang Huk berkata, unit pemusnah bom dan unit K9 PDRM digerakkan bagi menjalankan pemeriksaan terperinci di lokasi ancaman. Katanya pengadu memaklumkan menerima satu email yang mendakwa terdapat pipe bom di lokasi itu yang membawa kepada pengosongan bangunan serta merta sebagai langkah keselamatan. Seorang warga emas berusia 72 tahun maut mereka seorang pelajar sekolah berumur 17 tahun cedera selepas motosikal masing-masing melanggar sebatang pokok tumbang di Kuala Kangsar, Perak pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata mangsa yang cedera tadi bawa ke hospital. Maklum mayat warga emas tersebut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina melaporkan dua gempa bumi masing-masing bermagnitud 5.3 dan 5.0 direkodkan di Catanduanes dan Quezon. Gempa bermagnitud 5.3 itu berlaku kira-kira 60 km di Tenggara Baras. Sementara itu gempa bermagnitud 5.0 melanda kawasan 90 km di timur laut Homali Quezon. Kegaran terus dirasai di Bandar Mandaluyong dan Tagig. Bagaimanapun kedua-dua gempa itu tidak dijangka menyebabkan kerosakan, namun gempa susulan berkemungkinan berlaku. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bersedia menampung peningkatan ketibaan pegawai dan penonton F1 menjelang perlumbaan di Malaysia Oktober ini. Malaysia Airports Holdings Berhad maklumkan KLIA mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengendalikan pertambahan pelawat antarabangsa selaras dengan sasaran tahun lalu Malaysia. Selain merancangkan sektor pelancongan, penganjuran perlumbaan itu juga menjadi peluang mempromosikan hospitaliti serta keupayaan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RDM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia paling comel daripada Nana dan Acik Spin. Ha, baiklah. Hana nak kongsikan kepada saudara semua berkenaan dengan waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis hari ini akan masuk pada 1.28 minit tengah hari. Asar akan masuk pada 4.48 minit petang. Maghrib 7.39 minit malam dan Isyak 8.52 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: RCI Shore, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparan, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda, bukan dengan gaji minimum 1,700, tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain, kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya, baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI, yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd, yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya, kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Op Cantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syor ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Football Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakai

0: duduk kailih, nah?
1: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Bye.

0: nak semak Syaruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mic card saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASCOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngakoming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakoming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Robiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian nyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan caputangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan, bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Sadaqallah
1: Azim. Terima kasih Mak Ngam Nafisa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, macam masuk dah kelas nombor 4 hari ni macam.
3: Amin.
1: Ya, silakan. Hari ni kita dengan surah Al-Maun ayat 1 hingga 7 nah.
3: Ya.
1: Boleh mula dah macam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini macam baca pula ni. Jumpa Ustaz pula ni.
0: Masya-Allah kita.
3: Nanti macam baca. Ya du'ul, ya du'ul.
0: Ikan du' du. Du'.
3: Ya du.
0: Ah du tu du.
3: Ya du'ul.
0: Ah du tu kita sebut du dengan dun. Ah dun dia ringan dalam da di du du daripada du. Ah du'.
3: Ya du. Ya du'ul.
0: Yang kita
3: macam ni macam bahasa macam nak pecah salah. Tu yang macam.
0: Kena macam
3: ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Ara'aita allazi yukadzibu biddin.
0: Ya.
3: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ.
0: Haa, tu lah. Dia sebab, bila kita sebut tu, dia dengan yaduk. Jangan bagi dia terbunti tu.
3: Dia tak bunyi ain.
0: Dia bunyi ain. Dia orang kata apa, dia macam berayak pi. Yadu'ul. Yadu'ul.
3: Yadu'ul.
0: Dia tekan sikit pada ain tu.
3: Yadu'ul.
0: Tapi jangan terbunti. Yadu'ul. Ul ha, dia macam terlambat berhenti.
3: Oh,
0: ya,
3: dia terhenti juga.
0: Jangan terhenti tu. Tak mahu. Dia bukan ya, dia berhenti. Cuma kita tekan atas air tu. Itu timbul balik.
3: Ya, du'ul.
0: Macam tu. Macam kita orang kata apa, rendam. Rendam benda yang ringan kan. Duduk-duduk yang ringan lah. Dia kena timbul ya. Kita tekan tu, dia nak timbul. Dia tak mahu tenggelam. Dia tenggelam. Macam tu ya. Umpama nak buat perumpamaan lah, nak bagi kita supaya kita kita dapat gambarkan kan.
3: Ya du'ul.
0: Ya du'ul.
3: Ini baca. Fadhalika allazi yadu'ul yatim.
0: Itu macam mati ke?
3: Tak mau.
0: Fadhalika allazi yadu'ul. Yadu'ul.
3: Yadu'ul.
1: Dia terus je.
0: Jangan kita kejam ni lama kan.
3: Yadu'ul. Yadu'ul.
0: Begitu ya.
3: Yadu'ul. Fadhalika allazi yadu'ul. Yadu'ul yatim.
0: Tu betul. Tu elok je tu.
3: Wala yahud. ولا تعامل المسكين
0: ها تو لو لا

0: Kegiatan Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Wilayah Jalo Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalo Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Penlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingam, Ceylon, Tuan Ko Ko Sih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang. Jalur kebanggaan kita.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang jasa.

SPRM Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembahkan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang ada sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh immigration dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakor Ming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah 1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak 818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah 996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AIN memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawal selia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan tanah bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Kris mengancam kawasan peranginan di Pulau Krit. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mahasiswa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
2: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad inalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

Oh, minta ampun, minta ampun. Oh, ampun, Pak. Itulah kehidupan kita di atas muka bumi Tuhan ni. Kena saling maaf, bermaafan. Bukan nak tunggu hari raya je. Oi! Ha. Kadang-kadang kita buat salah, kita buat silap atas kata-kata kita, mengguriskan hati orang, terbody shaming dan sebagainya kan. Tak je minta maaf je pun. Susah yang berat minta maaf kan. Minta maaf berat, nama maafkan pun berat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Seksi Rajudin Jamalulail berkenan menerima sembah menghadap Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azlan Haji Mat Osman dalam satu majlis yang berlangsung di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Inisiatif berkenaan menjadi medan memperkukuh hubungan erat antara institusi di Raja Perlis dengan Tentera Darat Malaysia, di samping menzahirkan penghargaan terhadap komitmen berterusan angkatan tersebut dalam mempertahankan kedaulatan negara serta menjamin keselamatan rakyat. Majlis menghadap ke atas Tuanku Raja Perlis yang juga merangkap Kenal Yang Dipertua bagi Kor Regiment Ranger Diraja RRD dan Kor Polis Tentera Diraja KPTD itu turut menjadi platform bagi memperkukuhkan jalinan kerjasama strategik dan hubungan baik antara kepimpinan Tentera Darat Malaysia dengan kepimpinan Negeri Perlis dalam pelbagai aspek yang melibatkan keselamatan, kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yang juga Komander Regiment 504 Askar Wataniah yang berpengkalan di Kem Bukit Keteri. Sukan mempunyai keupayaan unik untuk menyatukan orang-orang melampaui sempadan, budaya dan bahasa serta mampu memperkukuhkan persahabatan, persefahaman dan kerjasama antara negara. Penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 menandakan satu lagi pencapaian penting dalam pertumbuhan woodball sambil mengukuhkan lagi reputasi Malaysia sebagai tuan rumah yang dipercayai untuk acara sukan antarabangsa. Raja Perlis Tuanku Seksi Rajudin Jamalulail bertitah pemilihan Perlis sebagai tuan rumah oleh Persekutuan Woodball Antarabangsa mencerminkan keyakinan yang diberikan kepada Negeri Perlis dan komitmennya yang berterusan untuk menyokong pembangunan sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Baginda bertitah ketika merasmikan penutupan kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 di Dewan 2020 Kangar. Sebuah akademi woodball bakal diwujudkan di negara ini susulan perkembangan positif sukan woodball di seluruh negara ketika ini. Ini berdasarkan penyertaan 48 pemain senior dan remaja Malaysia dalam kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka antarabangsa Malaysia ke-26 di laman woodball Unimap. Menurut Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamaluddin Hussein, menerusi kedua-dua kejohanan berkenaan, prestasi pasukan negara baik senior dan junior